FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e adide sotsagi yat e abene doles nare na din din e ya bela oskid nare ashla do I wachidal ke nare New York e ya dahane beshin de luo e de yadi na da je doles dahane la nare lon